blir den kort eller lång, fylld av glädje och sång. Ja, det är bara en av många frågor vi har, och på den finns det bara ett svar. Den som lever får se hur vår framtid ser ut. Kanske händer det något bakom vår nästa knut. Den som lever får se om vår Herre bestämt att vår jord ska få snurra allt jämt. Kärleken kan vara svår att finna, min vän,

den som lever får se hur vår framtid ser ut. Kanske händer det något bakom vår nästa knut. Den som lever får se om vår Herre bestämt att vår jord ska få snurra allt igen. Hoppas du att lotet gör dig till miljonär och utan större besvär han dig samtidigt lär. Lyckan kanske fanns bland alla dagar som gått, fastän allt då var sparsamt och smått. Ja, den som lever får se hur vår framtid ser ut. Kanske händer det något bakom vår nästa knut. Den som lever får se om vår Herre bestämt att vår jord ska få snö.

framtid ser ut. Kanske händer det något bakom vår nästa knut. Den som lever får se om vår Herre bestämt att vår jord ska få snurra allt igen. Och den som lever får se hur vår framtid ser ut. Kanske händer det något bakom vår nästa knut. Den som lever får se om vår Herre bestämt att vår jord ska få snurra, vår jord ska få snurra, att vår jord ska få snurra.

Jag skulle påstå att få läs Wallersen grundigare än herr Jous. Men läs allt och hoppas jag över något. Inte jag igång läsa brevet här i Lund. Annonsorden är nästan viktigare än något annat. Käring och el läste gärna högt för innan. Det är mycket gött stoff där och ofta står det bäst i Miolino. Käring är imponerad stadigt. Det är ofattligt hur mycket det minns ju vajt om folk och fe runt om i hela Valdres. Rätt nog är baden född jätten där det, men lilla gott. Likeväl, stussar med båe färd här om dagen, då avvisar skrajv att husmorföreningen är för gubbes. Med detsamma syntes det var en svärtande god överskrift, för i husmorlaget här har formann skägg under näsa och är hellan grov i stämmen. Senare förstås ju sagt meningen med överskriften rättigt. Unge kvinnfolk höll sig under husmorlaget, det är upptacknet av andra ting. Yrka dig att gå på möte ska det helst vara kommunala nämndi, en politiska parti. Och någon driver ofta på sminkemöte och en friundervisningskurs. Därmed blir husmorlaget för gubba. Käringen Mia är 48 år och varit bestemor i fjol var. Men likaväl är hon den deciderat yngste i laget här. Forman, en kvinna, är åldermor för tre och står på väntelista till Aldersheimen. Personlig vill inte syrja över att husmorlaget blir borte. När det är sammankomst i oss blir jag för exempel hela tiden förvisst att kläva. Och förbudet mot att visa mig på stågolvet absolut. Det plagar mig. När jag finläser avisorden och blöde, täcker te och blir rastlös. Fjärnsynet står i övdenskråken vid soffan. Så det får jag alldeles jag. Inte kan jag gå och lägga mig heller. För käringen har förlangt att det ska frakta mötelyn heimat. Ett par tala är så skrallet till fots. Så lägger man ner på divan och prövar att kvile.

0: Av och till uppfattar jag vänfolket prata om. Det märkeligaste ämne är uppe till dröfting. Men det ger det själda bindande vetak. Mjö hostekolo och kaffekopp klirr höjre att gamle tante Anna griper det. Och det är tydligt att du har ett viktigt budskap till mötelyn. Det jag ska säga nu må för all del inte komma utanför husets fyra väggar. Det må du löva med. Ger du det? Ja, du med Olga. Detta må du inte en gång nämna till heimehjälpen di. Och i alla fall inte till syster di. För detta kan verkligen vara allvarligt. Hör nu här. Från divan spissar jag öjro. Men det är som om lyden blir dämpad. Tante Anna ger det oftast lik. Skruva liksom ner lyden efter kort så de andra koncentrerar sig. Jag fattar bara ett och annat ord. Skräckelig. Det är arme minisi. Stor skam för hela släkten. Det är upplagt att den blir nysgerig och släkt. Det skulle bara mangla. Det är inte dör med att stå och gå och kläva in. Bara ett grönt bomullsförhäng. Allt lydlöst krabbar på alla fyra bortåt öppningen. Men ännu är det oro och fattig vad jag talar om. Höjre bara det mulla från soffan. Svärt varsamt öppna i förhänget så jag kan kika in. Där sitter jag alldeles sex. Där töjer sig framöver och alla huvud mötas nästan mitt över kakefatet. Tante Anna för ordet och hon kviskra. Så viktiga saker jag har och framför ikväll. Där andra sitter med vidöppna ögon och spisse munna. Hov och te. Stönnade, nej och nej, en huff. Och stunden ristade dig på huvudet i takt. Men vad är det där tala om? Jag är nästan sjukt att följa mig utanför. Det är nog det fatala sker. För att få det bästa öra mitt vänt mot soffakroken må jag göra en vanskelig vri på nacken. Jag har ett äckelt njepp i ryggen och där inte sätta i fryktelig smärta i. Jag tror inte lea med det minste. Må bara lia på alla fyra med vrein nacke. Nu blir det nya tima jag kiropraktorn tänkt ge. I det bit tänna den samman och svartin pippla fram i skallin. Till slut må jag bara rope. Käring! Käring! I höjre och käm trampan. Men tör inte vri huvud slik att det ser ansiktet. Och drägg förhänget till sig så klappa brutalt i händaden då ser hur stillingen mig är. Och ropa åt andra i husmålaget och så käm där stabban dig med. Jag står rolig som en fuggelhund på stand. Där står runt mig och jag anar att jag ristar på sina grå huvud i takt. Det är skräckligt vont när jag lyfter mig över på divan. Vont både för skrött och själ. Möte vart i alla fall häva. Käringen beställer drosje. Men jag hörde det avtala nytt möte före det går. Det kan visst inte vänta många dagar den nå, nej. Så ligger då här som en ynkelig kröppling om tapar i livet. Käringen nämner ingenting, men hon har fått den här lite hånliga överliggande mina sin nu. Hon är stram i gångelaget och talar till mig som om jag var en unge. Einaste tröst det har är att livet i husmålaget kan se förlänga med flera månader. Och kiropraktorn på Fagnes vill nog få ryggsiva på plats att sopas optimist. Från Vera, vyrdsamt Tollefshaugen, PT Sängeliggande.
1: Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

sommer nu. Det ska bli deilig och kasta isbrodden och sätta pumpsen på bar mark igen efter en lång och mangfaldig vinter. Men dutta möss benytter brodder hela året. Hon säger

på den andra sidan. Det kan bara våga sig. Alla vet att Bertel drick, men ingen spör hur mycket. Men känner mig rätt. Igår var jag bet upp att sista stycke. Jag må ha varit långt ner i morgon. Nej, jag är inte någon ungdom längre. Den tid är väl ge. Då må jag väl bara se i öronen.

kärleksband. Åh Maria, varför blev det bara sån? Men livet ger och livet tar. Men jag hoppas du min

Jag tycker ännu det är lite svårt. Vår tid tillsammans blir ju all för kort. Är ni ensam, ni som jag, så är det svårt. Men du vet, jag är en vandringsman och han kan ju inte kvarast